Mdute ya tsiya manyo tsiye ang ka me moeno a ga tla mtako 55 ta ga ga bone teng ye gwa o norten 7 o en ye ge xka fm siki no programme ya mse na gwa tatwa e teng ngate o ge sondate kwe e o ifra me te e gwa ga ta masgiri na go san ka me nge ye re gwa ga xka fm sinqeke kwena e ya ga go di ananda o